Thomas Helmi sammen med, med Dina, 100 dage var det. Og så i 70'erne, Gilbert O'Sullivans store hit, hedder Matrimony her på Radio Alfa.

Fra hitfabrikken Dieter Bohlen, Thomas Anders, det var Modern Talking selvfølgelig, så var det Brother Louis. Og så, denne her spiller vi en gang imellem, Hanson-drengene i Amabab.

When Smokey Sings, så fik vi her fra ABC. Hvis jeg bladrer ned over timens playliste, så skal vi ikke have musik fra Smokey i timen her. Der er i stedet til genhør med Dan Hartman.

Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Og før den, før reklamen, var det Gina G, Oh Oh Just a Little Bit. Og nu lige bare en lille smule mere. Ja tak, her er Sanne Salomonsen endelig fri.